0: ama junction yesu wo pama junction won ma bi so bi asa me bo so abraham kujo asore ho obi a ebe kire onye yira kwan kwa wo de uber wo de boat wo de yango so ne ba eno aso bebo all nations fire chapel asha ho anaso wo pama junction eno so wo de asha eno so nyame adme de wo beba bedu aso ne dim ho no ma pay anope enye entrefi bombode se bibia wo bia no fa wo ba ne picture ne bra fa wo wo de wo aso picture ne bra oni be me bi ne wo pe so wa lo fa ne picture ne bra oni oba bi ne to pe so wa lo fa ne picture ne bra fa ma me ne picture ne bra fa ba pa dia ne bra wo mba no mu wa brochiri no hu nyupe na o wa brochiri no busuni no wa brochiri no wa penka tate ejuma ne wa ya onye bi nye wo ni pe bi wo Ghana ha ono so wa de Italia na wa bi bia nko yi anope fa pictures ne bra na be chine mu momo bra na be chine mu momo ne ne o mu bompa ye papa nchiro mu dia wo peye na adie na ye limitation net wa dwi ne mu dia ye limitation net wo so no dia ye captivity dia ye bondage no a ne busua ni na adie di mu asemu a mu senko asom ni mu a mu tumu ndem ho no a Eruade be fa so na sadie ni na breaki we breaki breaki sadie ni na na Eruade yankopon e bie bie kwan kese e dia ma ebusua nta no pe bobo ni se oni ebusua ni na no e beba hello good morning
1: Mane
0: pa yoga safe.
1: Ni ka se tin koko.
0: E koko ba yeti wa no yan ko.
1: Ni pa cho papa. Wa ya die ti ya mame. E do na na ba o. E ma ni ni e me tin ko ni ko me da ma se.
0: Amen.
1: A se se ni ya ni mi ti ti mo ko mo pa ya mame. E da ma se pa me na na se o se ka ya.
0: Wow.
1: E di se se ni se ka.
0: Yamishrao, Yamishrao, Yamin Fanny Senka Utiniti, Payabia, Yalibia Belsono, your boy Sudina, you two are seer, and we should be more amen.
1: You
0: should only be why?
1: No,
0: and I said, I'm
1: going to
0: call you, Miss Nabra.
1: Hello, good morning.
0: Hello, good morning.